dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Harmonika Andromeda američkog producenta indijskih korijena Kašmira. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite uz Unidu Radio.